0: Penerbangnya terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil.
1: Astagfirullah.
0: Saya lupa
1: bayar bapak ojek tadi.
0: Menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat.